The quality YFM Bidaya ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2.2 kilometer mesu Bandarai Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da aduh da kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba meret tahang Binyuh ti. Aduh tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti aduh tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abit tahang ti. Anyan samin modern metunah da baba tahang tinan bala penami gatuh merut neg abit tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da beba tahang guangin Seninceh tahang batu binyuh da tabing sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik pinami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala pinami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapat da kawasan Bau beda ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sawah semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kena bus da abih tahang. Wang sawah semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tundah beda Borneo Company. Company ditutup wang sawah semung peri 20 ni. Info ti dutaban beda YFM Bidaya RTM Kuching.

0: Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Setusa SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran DUN pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. SPR turut mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran DUN Negeri Sembilan. Pengerusinya Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua DUN, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan turut diadakan bagi membincangkan urusan PRN. Pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN yang berkuat kuasa semalam. Sementara itu, PDRM berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi PRN susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia dan logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
1: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya dari sumber manusia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Dewan Undangan Negeri DUN Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi. Penggal DUN Melaka akan berakhir pada 30 Disember. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup termasuk di Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, situasi yang dilaporkan adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan.
2: Bila perempuan di situ, cuma agihan daripada referral berikan daripada pesakit-pesakit kepada klinik-klinik ataupun fasiliti-fasiliti berdekatan. Yang mustahaknya, dia inpatient. Kalau mereka adalah patient dalam ward, mereka akan terus-terusan mendapat perawatan dalam hospital segala. Yang datang as outpatient itulah, yang datang kemudian itu, mereka akan dibawa, di-refer kepada fasiliti-fasiliti. But there is no stopping. Tidak ada penutupan terhadap perkhidmatan UNG dan...
0: Kami selalu Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan tular, mengatakan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna lesen, visa atau kemudahan perniagaan di negara ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang di samping melindungi kepentingan peniaga tempatan.
3: Yang Berhormat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Acara itu berlangsung selama 3 hari sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kira-kira setengah juta pengunjung disasar hadir ke sambutan yang mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Pelbagai program dan aktiviti menarik disajikan bagi memberi peluang kepada pengunjung meneroka 6 hub utama, antaranya Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi serta pelbagai pengisian interaktif untuk seisi keluarga. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai berkata, melalui mekanisme itu, kerajaan berpotensi menjimatkan subsidi sekitar 1.5 bilion ringgit setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan.
4: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fisikal melalui penggantian domestik.
0: Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bukan sahaja memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, bahkan dapat mengurangkan urusan pembaharuan pasport di samping memudahkan orang ramai merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Rakyat Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 susulan pewartaan perintah fee pasport dan visa pindaan 2026. Luar negara, 13 lagi terbunuh manakala 15 yang lain cedera dalam serangan udara tentera Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula mendakwa telah membunuh komander kanan Hezbollah, Abid Hab. Usaha mencapai gencatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah meragut ribuan nyawa. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat. Keputusan itu diserahkan kepada pihak Rizab Persekutuan, Fed. Menurut beliau, penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos dalam jumlah besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Trump juga berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan pertumbuhan sektor otomotif yang memberangsangkan. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan meletak jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Barisan pemain skuad bola sepak kebangsaan Iran akhirnya diberikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi mengharungi kempen Piala Dunia. Pegawai White House mengesahkan visa itu diluluskan 10 hari sebelum aksi pembukaan kumpulan G antara Iran dengan New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopur dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dan semenduh April. Miri 24 dan 26 April ngabing tulu 22 dan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dan 25 Jun Sibu semeng dan semenduh Julai Serike Juk dan 3 Ogos ngamuka 25 dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 40 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan akhir hapan
2: men kucing nes marahan

0: Ya ji dengan halang bayar lo mana telok dalam kelarah ta mengado ni. Ya tino do bulan alang tepat wina alang lana tejo pilihan raya negeri PRN Sarawak alang sengateng. Ya tino tokan ni bai penga tejo dah alang ni mana Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya nunan kurena ketua penerangan parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah. Ya tino kurena duan te daho alang ni mana nombor dua Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kuhian tindak pilihan raya sang ena dalam menjaga hati jatudo alang sang ateng dahin Abdul Karim Mabarah tindak pandangan nanan nah penilaian peribadi Dr. Sim mengejeloh landscape politik kerani. Tino korena cuma Premier Sarawak tua lengdang mai gambaran marong do pilihan raya lang sangateng dahena kuasa dahena budi bicara tejoh pembubaran dewan undangan negeri dun anihana te penuh haida kuasa Premier. Ya mana telah lim, nuna na telah PPH peji dalam semana sore tengah ya dalam kelarah tah mangedo ni. Ya kena dan pahamu hangelua semana sore tengah te jaka alang piah ngua ngedo jima. Ya pejang peji telah santam Radio Kayan Amiri FM masun hado kusik dengah bara dengah ya HPS Radio Kayan telah padang WhatsApp konti telah hati kosong ngejiji. Telok ji saya kosong jiji pak tusu. Ya telok ji saya kosong jiji pak tusu. Ya apa nak telok pebiah aku si dengar hambara dengar dalam kelaratam ngedo aning.
1: Anih Radio Malaysia. Wanya. Anih Radio Malaysia. Kayan. Kayan. Bicara.

0: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
1: RM50 juta dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Bermula Julai, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terpilih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan inisiatif berkenaan bagi memperkukuh kemahiran dan daya saing pelajar TVET. Menurut beliau, antara 50 hingga 100 pelajar di setiap institusi terpilih akan diberi pendedahan awal dalam bidang berteknologi tinggi dan berimpak masa depan seperti kecerdasan buatan AI, kripto serta peralihan tenaga.
2: Maka saya mahu pastikan dan Ketua Setiausaha Negara akan menjelaraskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru dalam AI, dalam kripto, dalam peralihan tenaga dan mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana badan penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara.
1: Bagi memperkukuh TVET 2.0, Datuk Seri Anwar berkata penggunaan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK akan disalurkan.
2: Sekarang ini umpamanya, kerajaan telah membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Jadi maknanya, kita tambah dengan kemudahan ini, iaitu saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0.
1: Tambahnya lagi, penggunaan dana itu bersyarat iaitu pihak majikan dan industri perlu bekerjasama erat dengan kerajaan bagi menjayakan agenda tersebut.
2: Ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam Majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Ini akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi melalui TVET perlu dilahirkan bagi memenuhi keperluan pelabur antarabangsa khususnya dalam sektor teknologi baharu. Jelasnya, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik global.
2: Minggu lalu dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik belum selesai masalah di Selat Hormuz dan pengumuman pilihan raya kecil di sana sini, pelabur antarabangsa masih tertumpu di sini. Dan pelabur syarikat IT terkemuka di Australia, di antara terbesar di dunia, menemui kita minggu lalu dan menambah pelaburan 2 bilion euro.
1: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan sebanyak 270 institusi TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatat kadar kebolehpasaran graduan kira-kira 99.5%. Beliau yang juga pengerusi Majlis TVET Negara memaklumkan pencapaian itu membuktikan institusi TVET MARA terus memainkan peranan penting dalam menjayakan agenda TVET 2.0 yang akan memberi penekanan kepada bidang berteknologi tinggi dan permintaan tinggi seperti robotik, kecerdasan buatan AI, internet kebendaan serta tenaga boleh baharu di samping memperkukuh bidang konvensional sedia ada. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pihak industri juga menawarkan gaji premium kepada lepasan TVET dengan gaji minimum RM2,500 kepada mereka yang menamatkan kursus sijil kemahiran Malaysia. Kadar kebolehpasaran graduan TVET turut meningkat kepada 98.7% pada akhir Mei lepas berbanding 95.1% sebelum ini. Berita seterusnya. Sesi menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah diadakan bagi memberi penjelasan berhubung peruntukan serta bantuan kerajaan persekutuan kepada negeri Pahang. Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peruntukan kepada negeri itu menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahun selain disokong pelbagai pelaksanaan projek pembangunan untuk manfaat rakyat. Menurut beliau, antara inisiatif terlibat termasuk sumbangan Tunai Rahmah dan sumbangan Asas Rahmah selain projek strategik laluan rel Pantai Timur yang dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Empat lelaki dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel di tepi Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 dekat Kuala Lumpur kini sedang dikesan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid, kegiatan itu terbongkar selepas rakaman video kejadian berkenaan tular di media sosial. Suspek dipercayai memunggah kabel yang telah dipotong ke dalam sebuah kenderaan menggunakan nombor pendaftaran palsu sebelum melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Usaha memantras jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber terus diperkukuh menerusi kerjasama antarabangsa pada sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Komisioner Polis Dato' M. Kumar. Beliau menegaskan kepentingan kerjasama global dalam menangani ancaman jenayah itu semakin kompleks. Beliau menekankan kepatuhan terhadap undang-undang antarabangsa selain memastikan pihak yang melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dipertanggungjawabkan termasuk melibatkan isu Palestin. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat mendakwa Iran masih mempunyai kira-kira 22% simpanan peluru berpandu. Presiden Donald Trump berkata, baki simpanan tersebut menunjukkan Tehran masih mempunyai keupayaan tertentu meskipun berdepan tekanan ketenteraan yang berterusan daripada Washington. Beliau turut mendedahkan, pihaknya mengetahui jumlah dan lokasi baki aset ketenteraan Iran termasuk kemudahan penyimpanan dan pengeluaran drone. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran mendakwa telah melepaskan peluru berpandu amaran ke arah dua kapal pemusnah Amerika di Teluk Oman, namun dakwaan tersebut dinafikan tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tiada keperluan untuk beliau bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky selagi perjanjian damai belum dimuktamadkan. Jelas Putin, pertemuan hanya wajar dipertimbang jika terdapat asas perjanjian yang jelas bagi menamatkan konflik antara kedua-dua pihak. Tegas beliau, perang akan berakhir namun selepas Rusia mencapai objektif ditetapkan. Kenyataan Putin itu mencetuskan reaksi balas Zelensky yang menuduh Moskow sekali lagi memilih jalan peperangan dan enggan menamatkan konflik. Sukan, bintang tenis Jerman Alexander Zverev mengesahkan tempat keperluan akhir Grand Slam keempatnya selepas menundukkan pemain muda Republik Czech Jakub Mensik dalam cabaran sengit aksi 4 set di separuh akhir terbuka Perancis. Kemenangan itu menyaksikan pemain pilihan kedua kejohanan berkenaan bakal membuat perhitungan dengan wakil Itali Flavio Cobolli Ahad ini. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis hasrat untuk menyaksikan pertemuan sengit sesama wakil Itali di separuh akhir kejohanan tidak kesepayan apabila Matteo Arnaldi terpaksa menarik diri daripada serangan virus. Penarikan diri Arnaldi memberi laluan percuma kepada Flavio Cobolli untuk menempah pertemuan menentang Alexander Zverev di pentas akhir Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA.

0: Indonesia Kayan.
1: Iya lagu Hata Vitina malang kenan Alex Rihan halang gari telok kerani te hitok ngapati tumun te hinang dalam sejarah hore palong alang jadi adone. Doni dalam duman pelupitan nama pelupitan Koles Tanjung Lubang Hamiri Sarawak Ana Puluong mana yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawi Sli. Koles ane hakna sekolah menengah Pelita Halang Tubak Ana Putubuh Negeri Sarawak. Koles Tanjung Lubang ate ariangna Ana Putubuh ji sekolah menengah dalam duman Ana Pelupitan 57 ha bagunan alang jaki iti nak sekolah nan hipun 4 buah kelas huina kelas tingkatan 4 dahin 5 kelas peralihan pelajar man aliran bahasa Cina kelas guru-guru pelatih 6 luong guru dahin saya pelutusu dah alang sekolah dahin pakai bahasa Inggeris yang jadi bahasa pengantar teguanan. Teduman pelupitan 5 pelupitan sekolah menengah Tanjung Lubang ini anu de TH Begunan tetap kira-kira 5 km manpasan miri. Teduman pelupitan 60 telok kelas tingkatan 6 Alang Tubang Ananahari. Tahari duman pelupitan 67 sekolah anan te terima nyam sekolah tingkatan 4, 5 dahin 6 tua. Dahin duman pelupitan 60 limka. Mak pelajar tingkatan 6 tua lang dah terima. Melalui nanan, Doni talem duma na pelupitan 6 pelupitan sekolah menengah Tanjung Lubang alang an peluong jadi ji koles alang an gi aran hati koles Tanjung Lubang. Tegu telok de bulan tusu duman pelupitan tusu pul telok koles anan antukan aran te pala koles Tun Datuk Tengku Haji Bujang. Doni Koles Tun Datuk Tengku Haji Bujang hipun pulu saya kelas tingkatan 6 aliran sains dahin sastra. 12 kelas tingkatan 4 dahin 5 dahin 45 nyam tenaga 45 luong tenaga pengajar. Alang ni mana siswazah tempatan. Dahin perasmian Koles Tanjung Lubang Doni dalam duman pelupitan 6 pelupitan. Telok dang hinang dah pelajar-pelajar alang terpilih menlim negeri Sarawak dan mejoh sekolah TH peringkat alang lebih bo. Ya nunana telok peji dalam sejarah oleh pahlong alang jadi doa ni, ana telok ala pejoh arkib negara Malaysia.
2: Radio Kayan
3: Miri FM.
2: I like. Like.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Kelenghi na Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halam Paan.

0: Widya, teh tu alasin piti-piti endeh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-piti endeh ah.
1: Batena, aku ipa ujinan sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misang teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh ah.
1: Bu, ikat ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun na lebih, tam kelihi dengah lebih alang anu sunukung salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih menitam lim, aku sunukung dalam dengah lebih men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Teu daya halam ubung ala anpake jadi agenda pembangunan adale. Najma menjauh operasi na pembenihan awan hak tusu kawasan hak Sarawak. Pusingan pi lebuh raya Pemborneo jam nuna gunana ala ita mukeh menetusah te usun ala naya. Hari ngalui dahin metuk mariang ngua dua batang payap ayak ha batok tusu alan Miri Bintulu hiana ji hadui alang ana pelemana ala nak jahat lahu apa neme tusah bi tubuh tusah payap pesit kenan ude tanah alang tubuh ngajeloh alan ayak Pen Borneo. Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Nerawi Bara dua batang payap panan tak petap atas tanah lemah dahin ju tanah alang pude alang na payap pesit. Iha dua nunan man perengah uha tehinang hadui name payap ayah aban nama inguyo atak ha batok tusu alan Miri Bintulu. Dahin bara teme hadui anan ake hadui peji Kementerian Kerja Raya awin nak tak alan tak balan alan Pen Borneo. Dahin aduan trit perintah tangan name halalang tubu ala hadai aban mai nguyo atak hak Miri sibuti dahin kuasa nak jinan kaso selamat dahin sayu menlim. Datuk Seri Julahi Bara name batang payap batok tusu alan Miri Bintulu hari tek pulu do bulan enam manih. Aban name pesit tek ji batang payap ayak alang anun Sarawak Wada Cenderan Berhad. Hadui name batang payah panan dari pukul 5 lebih darah name nak angyuk dalam jaka 24 jam. Wanan kira 22 jam ngua aban puboh ghanata. Hadianan sengana paksud. Dahin bara pahkanya nak pulu sayak lori aban mai nguyo ata. Dahin awi pengake hui dahak deng nak iat nak ngua. Dahin tek kuri-kuri aban uan rana aban mai nguyo ata pake lori anan tolong kluna bangu alang jinunata jarun dahak nyadui. Dahin bara hospital sekolah dahin rumah ibadat seng an meguna tegu dahak mai nguyo ata anan. Abinanan klunan bangu an petuk namu melok nguyo ata dahin nekinut pake ata jarun dahak nemena. Udai teobong ngalok ana pake jana ngepuan ji agenda awan puboh urip telekar daleh bi agenda awan ngemaju daleh ane. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf Duan mentengahit hadui na ubung alang selamat deng anlim kelunan pake dahin jahat deng na dalam Malaysia mejat daleh jat nenanam puku dagang talam daleh. Awang anan lahu deng nang ab awang hadui mendaha alang haja uhi pun uget alang dalam, awan ngemaju industri, tek dubaya, hui nak juhadui hausun tanah alang palan pude kerane. Menugek pakai kecerdasan buatan AI, pusat data, elektrifikasi, dahin ekonomi digital kerane udang nyelong layan mariang awan nahadui hausun tanah. Talam murib, talam juurib alang nuni, ubung alang anpake jan nak suko tek tua, bi atangaya alang dang mejat hadui dagang, miat lahu uge dahin dang na dalehane pahagit dahin daleh ja. Iha donunan tegu sesi dialog menteri tegu dahak na tengaran peralihan tenaga 2024.

0: 76. Alam nuteh nga maju ubang mariang, nga mariang grade dahin hari peji tehang dales rantau temu anihat ngua, teda plan hala 7 peralihan tenaga negara, NETR. Dato Amar Fadilah Bara anan jalan ala dalih Malaysia temu dang pahagit dahin lahu dang patigi. Bihalong nak hadui alang lan jino nak anhinang menhukah ubong dahin menhukah belin nak. Nun alang batangaya tugu hadianan dang an rakyat kiram ngejeloh awang alang sayu. Ekonomi alang najek dahin urip dubaya alang hui teme. Tugu hade awi karan ekonomi dahin digital dang petasah pasi peji jantua dang nyelong hade urip mendoa ni bi aban pelamana sang nyelong atangaya menurip denak Malaysia menanak dahin sutalo dahak bayam. Dengah ni anak pahamu man Radio Kayan Miri FM. Agensi Pengurusan Bencana Negara Datma sengna kuri-kuri operasi pembenihan awan OPA Hal Sarawak nahari menempuluh pitan atang 20 do bulan 6 mani. Ngiuh dengah halang ni mandat ma anan alan nyaup awan patrunga monsun barat daya alang unahari tek pelupat do bulan 5 arih deh. Tek tusu awan uan rana awan napulong hadui na benih apa ni hati dem bakun, dem murum, dem batangai, dem matang, dem semunjan, dem gerugu, dahin dem bengoh. Dan ma alang puboh hadui nyelong na beni ap ane. Jalan aban puboh tusah kanya atak petap atah alang aban nyekong atak. Dahin dem, dahin ureng nguyo atak pagetek men keluna lebak dahin men hadui luma. Dahin jita menyeup aban patrunga. Dahin tagak, dahin usan alang kanya gak alang anyuk tubuh tak alam bulan tusu ane. Sarawak usak peju halam lebanan awang mariang halam sektor ekonomi, teknologi dahin industri alang pake hade alang mariang aban nyadui. Anih alang na pengake lebak, ja lebak kelunan alang ngetugek nyadui alak dang mejoh pembangunan negeri tek do alang sengatang baya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Beli Sujang Bara dah nyam hui nak hak kawasan Opar tekep mekunak sekolah dah mejoh pekali hak atas halang hui bongwa. Sekolah yang nak hade alang atak najek awan mudi urip jiji kelunan amin dahin kelunan lebak. Amin anan tebin nyam hui nak dah alang tek hak lirin daleh tefah hile awang alang an peritah Sarawak na awan pulong urip dah hui sayu ngua. 52 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK hak Simunjan terima belajar lim nak jatuh RM56,000 awan nepulong hadui komuniti hak Umar Aru. Putong JKKK terima RM3,000. Pejabat daerah Semunjan terima belajar hukah RM20,000 awan na program niti daun alang sengat na tek puluh telok 2 bulan 6 mani. Ahli Parlimen Batang Sadong Rudiah Sapi Bara belajar anan an bagi paksud ngio anu belajar alang nei menepritah persekutuan. Ayak kinah nak ja belajar anan dang an pengguna sayu awan mejong hadui kelunan bangu. Tek jo hadui na program alang hui ayak, ya ake ja hadui anan an na peji ngio zon ure melai puboh anu belajar dihin hadui na nak. 45 an keliah alang kajo melawin leban an keliah asal seni jurip dahin komuniti alang an ngiok deng peramengwa festival WAK Miri 2026 alang sang ana nahari tek puluh pitan atang 20G do bulan 6 mani. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang Bara ramianan pertemu mihat ngua dalih Miri tagang itong lasan menhadui iwe dan lasan men industri kreatif hak utara Sarawak. Anin harame ketelok hanguna tinok hadianan o nei pejen ayak tek hang rame alang anna putung duman alang dang pukurip awang men kluna debak ngejeloh leban an hadui seni music dahin akusi budaya. 25 bakeh strategik puluh telok lasan rame peji dahin kuri-kuri hotel nyadi peji pulong hadianan. Ji rame alang an kinah jagri tok sayu men industri kreatif dahin hadi iwe. Iha donunan man pendengah tegu dah na sidang media Festival WAK Miri 2026. Ampayan aku pak kau dengah akbasa batang dengah J Hangun Ngua. TUD ayak alam ubung alang an pake jadi agenda pembangunan negara. Datma meja operasi na pembenahan awan hak tusu kawasan hak Sarawak. Nunanah tampaji dalam dengah lebih alangan akhila arba'in usang man amin dengah RTM Kuching saya lebih.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: soal ujian, penilaian, periksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6?
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: 6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.
1: Anis Radio Malaysia, Anis Radio Malaysia, Kayan.

Kedengar kelih alang unaloh alang nemana sibu tino Sarawak alang jadi ji daleh na program ji daleh unaloh alang na program community jago ihati ji inisiatif nyadui peji tehang Persatuan Sukan Elektronik Negeri Sarawak SESA dahin attention jadang ilau bakat dan lahu ngemaju isukan hak lima peringkat. Jadi Presiden Persatuan Sukan Elektronik Bahagian Sibu SDESA Abdul Taib Rosli Bara tino programanan anha petula hak Sibu dahin ana ni hati program alang unak lo anha ana hak dale Sarawak dahin Malaysia ampayan pelayang nak tepala Sabah dan lahu tepala Semenanjung Malaysia. Jadi alang apa jadi penganan ni hati Moses Ting Ming Chung alang lahu timbalan Menteri Ageh Awam Perumahan dan lahu Kerajaan Tempatan Kesihatan Awam dahin Perumahan Datuk Michael Tiang Ming Ti. Okey, kita dengar alang unaloh alang ni menesibu. Dengar lang abayaloh lanaman Kuala Lumpur tino Aaron Chia dahin So Hui Yi dan lahu Ti Kai Wun dahin Man Wei Chong. Kira sang mihat laan sektor bergudale jadang pejokliah tepala Olimpik Duma nak maring. Jadi Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz Bara tino tino pelamana alang dahana anan nusiha dengna tavin ranking dunia melawin Aaron dan Uyi alang kreni halang teha ranking Lubun Dua Usuntana dahin Wei Chong dan Kai Wun kreni alang teha ranking alang keenam Usuntana. Okey, nanti dengar alenai men Kuala Lumpur. Okey, menitam lim, menanah dua dengar kliah dan aku si menitam lim lebih ane. Dia lahu dengar kliah dan hitam kelengi tejaka alampiah lebih jima. Di kerennya aku sengkiri hitam pelalu pejuh peji. Tino hitam santai kelengi program Biz On Air. Radio Kayan.

6:30 sing miandu. Si bunga si pun pun aga. College University ICATS Dokato Takah jadi university beda beke penyekembang bakat Sarawak. Sarawak kepakai model Eropah Timur kakat ekonomi limbang kalawas. Rakah minah paip in dimiri dok ngaten dapat nyerese susah paip siret. Selamat asing umi andu kasalam Malaysia Madani bersama ngaku jurnal abadi dramagah dok pruah so YFM Bidia. Madin tengah negah. College

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontinjen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicanang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran, manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di pihak Kusuma memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi juga, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kepala Negara Maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nosyirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewartakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewartaan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat bulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen Kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia, Cape Verde, pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas Tibet. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ragu adidan nasib janda ngakerana pengalaman anak teca dok tebana beda penyanyi Zaleha Hamid Wan Kasiti Zaleha Abdul Hamid dok beranak ngataru perundi anubran oge sewak semang prihi rimah puruju. Zaleha Hamid temegah di Malaysia nga Singapura drum era Mai Peruhan ayas iun gelar Ratu Dangdut Malaysia nga Ratu Dangdut di Singapura. Yang dipuan sobrang, gelaran Ratu Dangdut Zaleha Hamid dok ngene pada Allahyarham Harun Abdul Majid ina ni sok penulis lirik lagu i ngasawa Mai Peruhan Tawa i. Muka anak gelarana dok iktiraf bedak berita harian Singapura na di Malaysia. Ngasemang periyan ubran Jun 2025, Zaleha Hamid matinge om amai dok jakit enam kuman di atin sop na pukor mai setengah singarep na andupat. Bidau dok ngubur di tanah kubur Islam Kasim Nor, Kampung Sungai Danga, Johor Baru. Agi dua dengek ragu so Zaleha Hamid rek nyerama tak ngermati ina ragu di den, jangan segan-segan na ragu pria idaman. Nana atau Pecuk Brahman, drum program dangdut ngeraminggu tak ngeragu so Zaleha Hamid.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Di kapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 25 dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 40 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.